0: gravde som
1: om han går ned I bølgedalen og man ser da nesten sagt hele Stillehavet kommer ombord fosser vekk fra det. Så hvis ikke man da tar dette her meget seriøst med vinden og sjøen så kan det da så går det hele havet